djece. Svim roditeljima čestitamo, bebama želimo sretan i dug život. Vama želim uspješan i ugodan ovaj 8. julski dan. Budite uz vaš Radio Ferala.

0: Kako samo miriše. E ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, e stvarno je najbolja kafa, stvarno.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro, jutro.
2: U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
3: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila.
2: Domaćica si svaka čast.
3: Sve se blista.
2: A tek zidovi
3: bijele se ko snijeg.
2: A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
5: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
6: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
7: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: Jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor, doppler, krvni sudovat i liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također, najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termin na brojeve telefona 035-740-009, 061-721-669, 062-809-059.
1: E-mail ordinacijaduric@gmail.com.
0: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51, Živinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija Dr. Durić u Živinicama.
0: 035-740-009. Jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvrn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvrn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
0: I Osvrn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osvrn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvrn apoteke imaju tradiciju.
0: Dakle, 30 godina. U svim Osvrn apoteka u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi ljekobilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osvarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
0: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osvarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
1: I apoteka Osvarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7.30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas Osvarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarm apoteke.
2: Neđe ti nešto taj auto, a?
3: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
2: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
4: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marki i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061-412-226.
1: Jednostavno najbolji. Plastična i aluminijska stolarija, Stolarija AM Tubić DOO Kalesija. Proizvodnja i ugradnja vrhunske PVC i aluminijske stolarije,
0: balkonskih ograda,
1: dvorišnih ograda,
0: kliznih kapija i sekcionih garažnih vrata.
1: Provjereni kvalitet AM Tubić DOO Kalesija Centar, do hotela Košuta.
0: Telefon 035-630-636.
1: Jednostavno najbolji. Stolarija AM Tubić Kalesija.
0: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-093.

Sada vas obavještavamo. Obavještenja. Lovačko društvo Sprečak Lesija obavještava stanovništvo općine da je od mjeseca juna 2026. godine otvorena lovna sezona na određene vrste divljači te redukcija brojnosti štetočina u lovištu koja traje do 14. februara 2027. godine. S tim u vezi apeluje se na stanovništvo općine Kalesija na smanjen i oprezni intenzitet radova na poljoprivrednim imanjima, kretanju kroz šume prilikom ubiranja gljiva te sve druge bespotrebne aktivnosti u vrijeme lova članova lovačkog društva, kako bi se izbjegle eventualne neželjene posljedice po stanovništvo. Također se apeluje na poljoprivrednike da prilikom košenja i obrade poljoprivrednog zemljišta obrate pažnju na divlje životinje, te po mogućnosti koriste plašilice za iste, kako ne bi došlo do stradanja i hvatanja mladunčadi, pogotovo srneće divljači. Stanovništvo se upozorava na oprez u pogledu puštanja i vakcinisanja kućnih pasa koji bi mogli biti uništeni ako se bez kontrole kreću po lovištu. Lovačko društvo će pratiti stanje u lovištu preko svojih organa i poduzimati određene mjere u pogledu zaštite divljači i imovine, a svakako će nastaviti saradnju sa stanovništvom općine. Lovačko društvo Sprečak Lesija. Druženje dijaspore sa stanovnicima mjesnih zajednica Brda, Križevci i Hrvačići po četvrti put održat će se u subotu 25. jula od 16 sati na Majdanima. Za ovu priliku od organizatora i dobrovoljnih priloga svima koji budu prisutni na druženju bit će obezbjeđeni piće i hrana. U slučaju kiše mjesta za sjedenje bit će natkrivena. Prisutne na druženju dijaspore zabavljat će legendarna izvorna grupa Mirsada i Jarani. Za sve informacije možete se obratiti Izetu Križevac, Muji Jahiću i Omeru Đedoviću. Sa sobom ponesite dobro raspoloženje i bujrum na brda, na druženje dijaspore i svih dobrih i veselih ljudi. U subotu 25. jula od 16 sati na brdima. Dobrodošli. Još jednom apel dobrim ljudima za humanitarnu pomoć. Ermin Hamidović iz Križevića kod Zvornika, rođen 1976. godine, teško je obolio od stomačne hernije kile. Već je više puta operisan u BiH, ali se bolest stalno vraća. Ermin ima i tumor na debelom crijevu. Zbog komplikacije, ljekari su mu kao jedino rješenje predložili operaciju i liječenje u Turskoj, koje košta 50.000 eura ili oko 100.000 maraka. Za ovu komplikovanu operaciju prikupljeno je

97.000 maraka, nedostaje dakle još samo 3.000 maraka koje Ermin nema odakle namiriti, stoga on ponovo moli dobre ljude da mu pomognu da skupi još preostali dio potrebnih sredstava kako bi što prije mogao otputovati na liječenje u Tursku i operisati tumor na debelom crijevu. Ako ne bude imao kompletna sredstva, neće moći otići na liječenje. Svi koji žele pomoći Erminu Hamidoviću iz Križevića kod Zvornika mogu ga pozvati na broj telefona 062 815 361. Ermin je otvorio i devizni račun kod Unicredit banke, a broj računa je 40764605101 za pomoć Erminu Hamidoviću iz Križevića kod Zvornika. A sada vas obavještavamo. Obavještenja.

litara 0,50 maraka. Somersby Jagoda 0,33 litra samo 1,60 maraka. Keks Figaro 300 grama vanilija kakao po odličnoj cijeni od 1,95 maraka. Pasta za zube Aquafresh 125 ml 2,95 maraka. Posjetite nas, odlučite se za svoje favorite i otkrijte još mnogo sniženih proizvoda iz naše nove akcijske ponude. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.

Dobro jutro, poštovani slušaoci, vrijeme je za prvi pregled vijesti Radija Feral iz čijeg sadržaja izdvajamo. Više od 6.000 učesnika krenulo je iz Nezuka prema Potočarima. U Srebrenici će 11. jula biti ukopano 10 žrtava genocida. Na putu Tuzla-Sarajevo planirana izgradnja 8,3 km dodatnih traka za spora vozila. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa slabom kišom. Iz Nezuka je jutros na marš mira kao Potočarima po procjeni organizatora krenulo više od 6.000 ljudi. Organizirane grupe došle su iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, ali i evropskih i brojnih državnih svijeta. Država i svijeta. Logistika je osigurana, a oružane snage Bosne i Hercegovine stavljaju na raspolaganje šatore, medicinska pomoć je na svakom metru trase. Sva tri dana osvježenje, energetski dodaci i voće bit će dijeljeni duž cijele trase. Za sva tri noćenja u Liplju, Mravljincima i u Potočarima bit će dijeljena večera oko 18 sati, rekao je Suljo Čokanović, predsjednik pododbora za

Kašmira. On ističe da je među prijavljenim veliki broj mladih, tu su velike organizirane grupe, djeca boraca Srebrenice, zatim djeca Podrinja, kao i organizirana grupa učenika iz kantona Sarajevo. Ukoliko računamo učesnike motomaratona, kvadmaratona i drugih maratona, očekujemo da će više od 9000 ljudi doći u

koga otprilike 30 km po veoma zahtjevnom terenu. Prenoćišta su u Liplju i Mravincima, a završetak marša je u Potočarima 10. jula. Posmrtni ostaci 10 žrtava genocida počinjenog u ljeto 95. godine spremni su za ukop na kolektivnoj dženazi koja će se 11. jula ove godine klanjati u Memorijalnom centru Srebrenica Potočari, potvrđeno je iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine. Kako navode u saopštenju, žrtve koje će ove godine biti ukopane imale su od 20 do 56 godina. Među njima su i tri mladića koja su u trenutku smrti bila u svojim 20. godinama i koji će tek sada naći svoj konačan smiraj. Riječ je o nevinim ljudima koji su ubijeni na području Vlasenice, Zvornika, Bratunca i Srebrenice, a čiji su posmrtni ostaci eksumirani godinama kasnije iz različitih masovnih grobnica, navode iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine. Jedna od saobraćajno najzahtjevnijih dionica magistralne ceste M18 između Sarajeva i Tuzle trebala bi uskoro biti unaprijeđena. Riječ je o pravcu Stupar i Vitalje. Planirana izgradnja tri dodatne trake namijenjene sporim vozilima ukupne dužine oko 8,3 km. Prema informacijama javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine dostavljenim parlamentu Federacije, za ovaj projekat završena izrada idejnih rješenja, dok je u toku priprema glavne projektne dokumentacije za sve planirane poddionice. Planirano je da dodatne trake budu izgrađene na tri dijela, a nakon završetka glavnih projekata u sljedeće javne rasprave u saradnji sa općinom Kladanj, tokom koji će građani i vlasnici zemljišta moći dobiti informacije o planiranim rješenjima. Sljedeći korak bit će pokretanje procedure proglašenja javnog interesa, što je potrebno za početak proces eksproprijacije zemljišta neophodnog za realizaciju projekta. Danas će u našoj zemlji prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, ponegdje sa slabom kišom, poslije podne i tokom noći su mogući pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadni i južni jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka kretat će se od 26 do 32, na jugu zemlje do 35 stepeni Celzijusa. Pratili ste vijesti Radija Feral.

0: kamerama.
1: Fintech web dizajn, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
0: Fintech software, prodaja savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
1: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
0: Fintech, pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
1: Fintech edukacija, poslovna edukacija za oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
0: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
1: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
0: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
1: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
0: Kontakt telefon
1: 035-63-1111.
0: Web stranica
1: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
0: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad. Preko 150 kanala. Domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni. TVTK. Omiljeni filmovi, serije i dokumentarci. Programski vodič. Moj sadržaj. Ostavi za kasnije ili nastavi gledati. Dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati. Gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080-020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
3: Tri dana top cijene u Robotu. Luk crveni super cijena kilogram 0,75, tikvice kilogram 0,95,

0: Radio Feral Marketing.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 6. do 8. jula iz ponude izdvajamo sok Sky Cola 1 litar 0,85, sprej za sunčanje faktor 50 220 ml 9,90, mlijeko za sunčanje faktor 50 200 ml 6,90, dušek za plažu plus torba 29,90, keks karmela 400 grama 3,45 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo, samo nazovite 061 410 780 i 061 238 177.
0: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija, osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
2: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi je stvarno i najbolja kafa, stvarno. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iberex Živinice.
3: Moderno opremljeni salon namještaja Iberex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iberex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
3: Iberex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
3: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iberex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iberexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
3: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iberex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
3: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845,
0: zatim 773-846 i 773-847.
3: E-mail iverex@bif.net.bar, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem, vaš Iverex Živinice.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Do it.

0: Dobro jutro, komšinice.
1: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
0: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
0: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
3: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik.
4: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
3: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
4: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
3: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
4: Titanik Tuzla 035 366 555.
5: E, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
6: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
7: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
8: Javus Company. Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 999.

0: 225/45 R17 već od 95.20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila.

0: Kalesijsko ljeto ima svoju adresu Ekonahl Kalesija na obroncima Majevice.
1: Dok uživate u bogatom programu manifestacije, odvojite trenutak za predah na mjestu gdje vas čekaju priroda, adrenalin i domaći specijaliteti.
0: Osjetite uzbuđenje na ciplajnu Majevički spust, okušajte se u penjanju na stijeni, prošetajte planinskim stazama, uživajte u našem parku adrenalin sa okusom meda i napunite baterije pogledima koji ostavljaju bez daha.
1: U našem kompleksu degustirajte domaći med i druge prirodne proizvode, a zatim uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
0: Za potpuni odmor doživite nešto posebno. Apikomoru, zdravlje iz košnice. Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disajnim putevima i jača imunitet.
1: Adrenalin, priroda, zdravlje i tradicija. Sve na jednom mjestu.
0: Dok traje kalesijsko ljeto, neka Ekonahl Kalesija i Planinsko-pčelarski klub Eko Majevica budu vaša oaza odmora, dobrog zalogaja i nezaboravne avanture.
1: Kalesijsko ljeto traje u gradu, ali najljepši dio čeka vas na Majevici.
0: Rezervacije na broj telefona 061-294-080.
1: Planinarsko-pčelarski klub Ekonahl Kalesija. Tamo gdje priroda postaje avantura.
2: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, živinice, 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
0: Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uverite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Baš Piemonte. Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: I za kraj, Šaban Šaulić, ako imam pravo, poručena muzička želja, bez pozdrava. Dakle, bilo bi to sve u ovom terminu. Naredno druženje od 13 do 14 sati. Sa vama kolega Mirza. Ja vam želim ugodan ostatak dana uz vaša Radio Feral. Biće tu dosta dobre muzike, naravno, do emisije vaših muzičkih želja. Oblačno je vrijeme, temperatura je 24 stepena Celzijusa, onako ugodno vrijeme. Nadamo se da neće biti nekog nevremena. S obzirom na početak pohoda ka potočarima iz Nezuka, dakle, jutros je krenulo više od 6000 učesnika. Kako god, budite uz vaš Radio Feral i frekvencije 92,7 i 100,4 MHz.

0: Hosting Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061-474-811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061-474-811.
4: Ne. Ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
5: D.O.O. Živinice.
4: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
5: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
4: Zbog sigurno kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
5: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
4: Dobitak kakvom se niste nadali.
5: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
4: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
5: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035-808-342
4: i 062-384-552.
5: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
4: D.O.O. Živinica.

0: 01.
1: Najvažnije je dječje zdravlje. Nema dalje.
0: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
1: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno. U svom mjestu i samo na jednom mjestu.
0: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
1: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: Doživi svjetsko prvenstvo uz robotovu vrhunsku ponudu. Chips Classic 2 komada, super ponuda 2KM, pivo Tuborg 6 komada 7,75. Vision LED Smart TV 65 inča 899KM. Vision LED TV 32 inča, super cijena 199KM. Navijaj, uštedi, pobjedi, vaš robot.

Godina će brzo proći, tri godine

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 6. do 8. jula iz ponude izdvajamo sok Sky Cola 1 litar 0,85, sprej za sunčanje faktor 50 220 ml 9,90, mlijeko za sunčanje faktor 50 200 ml 6,90, dušek za plažu plus torba 29,90, keks karmela 400 grama 3,45 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Stara Bosanska, Prava Bosanska, Etno Avlija, Mačkovac.
2: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
0: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
2: U Etno Avliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etno-restoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
0: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite iz pocača, planinski grah, teleća plata, Etno Avlija, maslenica, domaći hljeb i pogača, proh.

0: Jutro se je iz Nezuka krenulo na trodnevni marš mira prema Potočarima, simbolično prolazeći trasom dugom stotinja kilometara kojom su u julu 95. hiljade Bošnjaka pokušavale naći put do slobodne teritorije i izbjeći smrt.
1: Marš mira već 22. godinu okuplja hiljade ljudi iz Bosne i Hercegovine i inozemstva, koji pješačenjem odaju počas žrtvama genocida u Srebrenici i čuvaju sjećanje na jednom od najmračnijih perioda novije historije. Specifikum ovogodišnjeg marša je povećan broj učesnika iz cijelog svijeta, čak i do 9.000, ističe potpredsjednik pod odbora Marša mira Suljo Čekanović.
2: Kažem, zadnje naše informacije dok smo imali pristup bazi podataka, sad smo na terenu pa nemamo, bilo je prijavljeno 6.300. Mi smo sinoć imali ovdje jedan prigodan program, kako sam se popio na Bini i vidio puno ovaj stadion, ja sam shvatio da će to biti i dosta više.
1: Damir Cvrk već devetu godinu zaredom okuplja i vodi mlade na ovom putu. Srebreničanin i svjedok genocida ističe kako glavni motiv za njega ostaje da nove generacije shvate težinu i vrijednost 11. jula.
3: Motivacija da učestvujem na maršu mira jeste moj rahmetli babo koga sam izgubio i Amidža. Motivacija moja, to su oni, i motivacija svi očevi koji su pokopani u Potočarima. Pošto moja dužnost jeste kao dijete koje je izgubilo mnogobrojnu porodicu, genocid, jeste da hodam ovaj marš mira, da se sjećam njih i mnogobrojnih žrtava koji su izgubili svoje živote. Moja dužnost jeste da pričam o njima i da dođem ovdje, da budem dio ove manifestacije.
1: Jučer je također sa gradskog trga u Bihaću zvanično startao 22. biciklistički maraton. U okviru trodnevnog puta, dugo gotovo 500 km, krenut će više od 200 biciklista iz Bosne i Hercegovine, regije Evrope, kaže Ermin Lipović, učesnik maratona.
4: Imamo preko 200 učesnika iz 7 zemalja, znači kako iz okruženja, tako i iz Europe. Raduje nas to što ima puno i novih, a ima i oni koji stari dolaze već evo duži niz godina da bi odali ono počast i zapravo zašto ono idemo već 22 godine. To jeste znači onaj da ponesemo onu parolu da se nikad ne zaboravi, ne ponovi svima nama u Bosni, ne znam šta se desilo, i da 11. jula znači pristojujemo samoj dženazi u Srebrenici. Sami maraton je podijeljen znači u tri etape. Prva etapa je znači Bihać, Petrovac, Ključ, Jajce, gdje imamo znači organiziran smještaj u sportskoj dvorani, znači samo općini Jajce. Poslije drugi dan imamo znači od Jajca, Donji Vakuf, Bugojno, Novi Travnik, Sarajevo, otprilike gdje tamo smješteni odmaramo, i treći dan je znači 10. gdje krećemo znači iz Sarajeva, zapravo iz Semizovca, preko Olova, Kladnja, Vlasenice, Bratunca i do samih Potočara.
1: Za učesnike su organizovana prenoćišta u kampovima u Liplju i Mravnjicima, gdje će u večernjim satima biti prikazani dokumentarni filmovi te izvedena prigodna predstava. Iako je riječ o izuzetno zahtjevnom pješačkom pohodu, učesnici ističu da fizički napor nije uporediv sa patnjom kroz koju su prošli oni koji su prije više od 3 decenije ovom trasom pokušali spasiti vlastite živote. Dolazak svih učesnika u memorialni centar Potočari planiran je u petak poslje podne, dok će dan kasnije prisustvovati kolektivnoj dženazi i ukopu žrtava genocida u Srebrenici. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.

0: U memorijalnom centru Potočari jutros je počelo kopanje mezara za 10 žrtava genocida koje će biti ukopane 11. jula.
1: Radove izvode radnici komemorativnog centra Tuzla, a žrtve koje će ove godine biti ukopane imale su između 20 i 56 godina. Među njima su i trojica mladića koji su u trenutku smrti bili u 20. godinama i koji će tek sada naći konačan smiraj. U memorijalnom centru Potočari dosad su ukopane 6772 žrtve genocida.
0: U Bahreinu i Kuvajtu rano jutros oglašene su uzbune za zračnu opasnost. Iran je odgovorio projektilima i bespilotnim letjelicama na vojne lokacije američke 5. flote u Bahreinu i aviobazu Ali Esalem u Kuvajtu, navodeći da je srušen američki dron. Teheran tvrdi da je to odgovor na američke zračne napade u blizini Hormuškog moreuza.
2: U novom udaru na krhki sporazum o primirju Revolucionarna garda saopćila je da je zajedničkom raketnom i bespilotnom operacijom gađala ključne američke vojne objekte u luci Bandar Salman, bazu 5. flote američke mornarice u Bahreinu te aviobazu Al-Es Salem u Kuvajtu. Tvrdi da je srušila američku bespilotnu letjelicu koja je pokušala omesti operaciju. SAD je prethodno izveo nove vojne udare na Iran te ukinuo dozvolu koja je Teherano omogućavala prodaju nafte kao odgovor na napade na tri tankera u Hormuškom moreuzu. U saopćenju Iranskog ministarstva vanjskih poslova pročitanog na TV-u navodi se.
1: Ministarstvo vanjskih poslova Islamske republike Iran oštro je osudilo postupak Ministarstva financija SAD-a kojim je opozvana privremena suspenzija sankcija na prodaju iranske nafte, opisujući to kao jasno kršenje člana 10 memoranduma o razumijevanju od 18. juna, te smatra američku vladu odgovornom za posljedice ovog kršenja obaveza.
2: Iranski generalštab osudio je američke napade kao otvoreni čin agresije, zaprijetio razornim odgovorom i poručio da Teheran neće dopustiti američko uplitanje u upravljanju Hormuzom. Predsjednik iranskog parlamenta Muhammed Bagir Galbaf na društvenoj mreži X optužio je SAD za kršenje sporazuma o primirju, kao razlog naveo je.
3: Najnoviji američki napad, ponovno uvođenje ograničenja na izvoz iranske nafte. Američko protivljenje iranskim prilagodbama režima plovidbe u Hormuškom moreuzu te izraelske napade na Liban. Doba ucjene i sile je završilo. Nećemo popustiti.
2: Američki zvaničnici istovremeno tvrde da pregovarači i dalje u dobroj vjeri rade na postizanju konačnog sporazuma s Iranom, no kontrola nad Hormuzom daje Teheranu snažan pregovarački adut jer može ozbiljno utjecati na svjetske energetske tokove. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte podržao je američke napade na više od 80 ciljeva u Iranu.
4: Mislim da je to bilo apsolutno potrebno. Imate primirje, a Iran u osnovi krši primirje. Vidjeli smo što se dogodilo jučer s napadima na brodove. Mislim da je apsolutno ključno da SAD snažno reagira.
2: Najmanje 4 tankera za prijevoz nafte i plina odustala su od prolaska kroz Hormuz i promijenila smjer plovidbe, pokazuju podaci o praćenju brodova. Za Federalni radio Dubravka Pipica.
0: Čelnici članica NATO-a drugi dan samita alijanse u Ankari poručili su da evropske države i Kanada preuzimaju veći dio odgovornosti u okviru NATO-a, a govorili su i o situaciji na Bliskom istoku, jačanju odbranbenih kapaciteta i odnosima sa Sjedinjenim Američkim Državama. U centru razgovora čelnika 32 članice alijanse jesu i nastavak podrške Ukrajini, povećanje izdvajanja za odbranu što snažno zagovara Washington, te omogućavanje slobodnog prolaza Hormuškim moreuzom.
1: Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte uoči početka sastanka Sjevernoatlantskog vijeća na nivou šefova država ili vlada izjavio je da je Donald Trump potpuno privržen savezu uprkos tome što je američki predsjednik ponovo otvorio pitanje Grenlanda i kritizirao saveznike što nisu stali uz njega u ratu protiv Irana. Očekujem da će saveznici danas raspravljati i o Iranu, te da će ponovo potvrditi da Iran nikada ne smije doći u posjed nuklearnog oružja i da je načelo slobodne plovidbe, dakle ponovno i potpuno otvaranje Hormuškog moreuza, ključno pitanje za sve saveznike. Rutte očekuje kako će danas kolektivno priznati da je Rusija dugoročna prijetnja teritoriji NATO-a.

0: Dan nakon što je američki predsjednik Trump ponovio da Grenland treba biti pod kontrolom SAD-a, danska premijerka Mette Frederiksen kazala je da je Danska spremna braniti svaki centimetar NATO-a, uključujući i Kraljevinu Dansku.
1: Naravno da ćemo braniti Kraljevinu Dansku. Grenland nije na prodaju. Jedan od razloga zašto smo izgradili NATO prije mnogo, mnogo godina jeste taj što ako se nekome od nas nešto dogodi, onda bismo se svi trebali zauzeti jedni za druge.
0: Trump je prvog dana samita u Ankari potvrdio da je spor o Grenlandu narušio odnose između SAD-a i NATO-a. Za Federalni radio, Maita Alić.
2: Međunarodna konferencija s onu stranu istoka i zapada novo promišljanje euroazijskih susreta, koja će 9. i 10. jula biti održana u Sarajevu, okupit će istaknute svjetske naučnike, intelektualce, donosioce odluka, vjerske čelnike i studente iz različitih dijelova svijeta, kako bi zajednički promišljali odnose između Azije i Europe te njihovu ulogu u oblikovanju identiteta, dijaloga i suživota. Prema riječima profesora na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, Ahmeta Alibašića, cilj je napraviti iskorak u nadilaženju naslijeđenih globalnih podjela.
3: Ovaj skup ima ambiciju da propita uzajamne slike jednih od drugima i da otvori, da tako kažemo, nove horizonte u smislu izgradnje zajedničke budućnosti. Ovdje bih spomenuo etičko jezgro koje je zajedničko za euroazijske kulture, a to su zlatno pravilo u dobrom dijelu 10 zapovjedi u ovoj ili onoj formi. Zatim, stoljetna, ako ne i milenijska razmjena, a putevi svile su zapravo, da tako kažemo, simbol te razmjene. Dakle, putevi svile su funkcionirali u nekim davnim vremenima. Mi danas imamo susjedne zemlje. Vrlo često zemlje koje pripadaju istoj religiji, istoj naciji, kao što su recimo neke arapske, muslimanske zemlje, koje ne trguju već 30 godina, čije su granice potpuno zatvorene. I riječ je o velikim muslimanskim zemljama. Dakle, imamo se na što osloniti. Ono što vidimo kao prepreku i što smo kandidirali za razgovor, da tako kažem, na ovoj konferenciji, jeste nedostatak samokritike, potpuna fokusiranost na greške, nedostatke kod onih drugih i potpuni izostanak kritičkog odnosa prema svojoj prošlosti pa i sadašnjem trenutku.
2: Evropski parlament danas bi trebao glasati o nacrtu rezolucije o Srbiji koji je podnio izvjestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Tonino Picula te o amandmanima u kojima se izražava žaljenje zbog kampanje da se učesnici protesta 15. marta 2025. u Beogradu lažno optuže da su simulirali upotrebu zvučnog topa.
1: U amandmanima se osuđuju optužbe na račun eurozastupnika da su širili lažne vijesti o tom protestu te ukazuju da je ponašanje vlasti prema demonstrantima neprihvatljivo i nespojivo s osnovnim vrijednostima Europske unije. Amandmane na nacrt rezolucije podnijeli su njen autor, izvjestilac Picula u ime zastupničkog kluba socijalista i demokrata, te slovenski eurozastupnik Vladimir Prebilić u ime zelenih. Picula je dan ranije situaciju u Srbiji ocijenio vrlo lošom i predložio Evropskoj komisiji da suspenduje financiranje Srbije iz Fonda za rast i razvoj Zapadnog Balkana, uz ocjenu da zemlja stagnira na evropskom putu zbog urušavanja demokratije i vladavine prava.
2: Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine utvrdio je da su jedinice lokalne samouprave u skladu sa Ustavom Federacije BiH i zakonom i principima lokalne samouprave obavezne osnovati mjesne zajednice kao oblik mjesne samouprave.
1: Mišljenje je doneseno 9. juna 2026. na zahtjev zamjenika premijera Federacije Bosne i Hercegovine Vojna Mijatovića, koji je zatražio tumačenje pravnog statusa i obaveze osnivanja mjesnih zajednica. Sud je zaključio da član 24 Zakona o principima lokalne samouprave izričito propisuje da se mjesna samouprava ostvaruje kroz mjesne zajednice kao obavezan oblik organizovanja u svim jedinicama lokalne samouprave. Ustavni sud u mišljenju nije odlučivao o gradu Stocu pojedinačno, niti je utvrđivao eventualno kršenje zakona, nego je zauzeo opći pravni stav da su sve jedinice lokalne samouprave u Federaciji BiH obavezne osnovati mjesne zajednice u skladu sa zakonom o principima lokalne samouprave. Narodna skupština Republike Srpske nastavila

0: Bila je danas posebnu sjednicu objedinjenom raspravom o setu prijedloga zakona kojima je predviđeno povećanje plata budžetskim korisnicima za 5% od 1. augusta do kraja godine. Na dnevnom redu sjednice su i prijedlozi odluka o novim zaduženjima RS-a kod Svjetske banke i Međunarodnog fonda za razvoj privrede.
1: Požarišta u Hercegovačko-neretvanskom kantonu i dalje su aktivna, a na gašenju su angažovane kopnene i zračne snage. Izuzetno teška situacija zabilježena je na lokalitetu Duboka Draga, Gorica, Jasenica, a zbog ozbiljnosti stanja u pomoć su stigli i vatrogasci iz Stoca, Neuma i Ljubuškog.
0: Na tom lokalitetu djelovalo su i dva air traktora, a požar je još aktivan. Iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona naveli su da na rujištu vatra gori još od subote, uprkos djelovanju air traktora. Kada je riječ o sjeveru kantona, višednevni požar u kanjonu Rakitnice kod Konjica također je aktivan. Zbog nepristupačnog i strmog terena gašenje je i dalje otežano, a požarna linija pod nadzorom je pripadnika vatrogasnih jedinica i radnika preduzeća Šumarstvo Prenj.
2: Sport.
1: Selektor košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Dario Đerđa novi je trener košarkaškog kluba Bosna BH Telekom.
0: Đerđa je potpisao trogodišnji ugovor sa sarajevskim klubom, dok je ranije sa velikim uspjehom vodio belgijski Ostende 14 godina, te reprezentaciju Belgije 7 godina. Sada je pred njim zadatak da sastavi ekipu za narednu sezonu, s obzirom na to da studenti praktično nemaju nijednog igrača pod ugovorom.
1: Fudbaleri Švicarske plasirali su se u četvrtfinale svjetskog prvenstva nakon što su u Vancouveru na penale pobijedili Kolumbiju 4:3. U četvrtfinalu će igrati protiv Argentine, koja je pobijedila Egipat 3:2.
0: Parovi i termini utakmica četvrtfinala svjetskog prvenstva su Francuska-Maroko u četvrtak 22 sata, Španija-Belgija petak 21 sat, Norveška-Engleska subota u 23 sata i Argentina-Švicarska noć sa subote na nedjelju u 3 sata.
2: Putevi.
3: Učesnici supermaratona i biciklističkog maratona Bihać-Srebrenica danas se kreću na relaciji Bihać, Bosanski Petrovac, Ključ, Mrkonjić, Grad, Jajce, a vozače na ovoj dionici molimo da voze maksimalno oprezno i da poštuju upute policije i ovlaštenih lica iz pratnje. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva-Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Duga je kolona vozila na graničnom prelazu Brod na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Vrijeme.
1: Prije podne je u Bosni i Hercegovini bilo umjereno do pretežno oblačno, temperature u 11 sati.
0: Bjelašnica 15 stepeni, Ivan Sedlo 20, Drvar, Sarajevo, Sokolac, Srebrenica 21, Bugojno, Jajce, Prijedor, Tuzla, Zenica 22, Sanski most 23, Bihać, Doboj, Livno 24, Banja Luka, Bijeljina 25, Zvornik 26, Gradačac, Neum 27 i Mostar 31 stepen. Danas će u našoj zemlji prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, ponegdje sa slabom kišom. Poslije podne i u noći mogući su pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren. Dnevna temperatura od 26 do 32, na jugu do 35 stepeni.
1: Hvala za pažnju, ostanite i dalje uz naš program.
0: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Sead Hasagić, spikerica Sara Šešum, urednici emisije Lila Hođić i Damir Šimić.
4: Dobar dan, želi vam vaš Radio Feral.
5: Sati i 19 minuta, poštovani slušalci, bila je to informativna emisija Federalnog radija. Još jednom srdečno.

Pozdrav iz našeg studija Feral Radio 92.7 i 100.4 MHz. Družimo se u okviru poslijepodnevnog programa, a danas je srijeda, 8. juli 2026. Oblačno u Kalesi, trenutno 24 stepena Celzijusa. Za poslijepodne i tokom noći najavljeni su pljuskovi i grmljavina. A još da kažemo da je zbog popravke branika u Miljanovcima kod benzinske pumpe i BM usporeno odvijanje saobraćaja na ovom dijelu puta. Kretanje vozila regulisano je svjetlosnom signalizacijom, odnosno semaforima. Dakle, idemo sa muzikom, marketinškim porukama. Sa vama do 18 sati, Mirza.

0: kako samo miriše. E ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061 410 780 i 061 238 177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, e stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik, DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista.

0: široka pista, PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U FEAL plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde. A da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija. Pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka. Tim povodom u FEAL plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u FEAL plastik Vukovije Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730 207 i 061 639 246. Još jednom 061 730 207 i 061 639 246, ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz FEAL plastika uljepšajte vaš dom. Jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvrn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvrn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
0: I Osvrn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osvrn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvrn apoteke imaju tradiciju.
0: Dakle, 30 godina. U svim Osvrn apoteka tekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osvarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
0: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osvarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije Primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
1: I apoteka Osvarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7.30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas Osvarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarm apoteke.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolari. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđac, Sazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
5: Javus Company.
0: Velika akcijska rasprodaja reklama, marketing radio Ferala 035 631 424.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999 Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iberex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iberex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iberex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iberex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iberex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iberexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iberex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845
0: Zatim 773-846 i 773-847
1: E-mail iverex@bif.net.bar A web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice.
2: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
3: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 6. do 8. jula iz ponude izdvajamo sok Sky Cola 1 litar 0,85, sprej za sunčanje faktor 50 220 ml 9,90, mlijeko za sunčanje faktor 50 200 ml 6,90, dušek za plažu plus torba 29,90, keks karmela 400 g 3,45 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Zulić.

0: Zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magister medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
1: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062-431-301.
0: Najvažnije je dječje zdravlje. Nema dalje.
1: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062-431-301.
0: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
0: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
3: Javus Company.
1: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
5: 13 sati i 16 minuta, Feral Radio, nova muzička želja, Marin Kroković za slušatelja Senada.

0: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90. Chips Corn Flips 3 puta 80 grama. 3 marke Sladoled Bingo 1,65 litara 7,45. Prima štapići 220 grama. 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.com.
1: Kalesijsko ljeto ima svoju adresu, Ekonahl Kalesija na obroncima Majevice.
2: Dok uživate u bogatom programu manifestacije, odvojite trenutak za predah na mjestu gdje vas čekaju priroda, adrenalin i domaći specijaliteti.
1: Osjetite uzbuđenje na ciplajnu Majevički spust, okušajte se u penjanju na stijeni, prošetajte planinskim stazama, uživajte u našem parku adrenalin sa okusom meda i napunite baterije pogledima koji ostavljaju bez daha.
2: U našem kompleksu degustirajte domaći med i druge prirodne proizvode, a zatim uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
1: Za potpuni odmor doživite nešto posebno. Apikomoru, zdravlje iz košnice. Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disajnim putevima i jača imunitet.
2: Adrenalin, priroda, zdravlje i tradicija. Sve na jednom mjestu.
1: Dok traje kalesijsko ljeto, neka Ekonahl Kalesija i Planinsko-pčelarski klub Eko Majevica budu vaša oaza odmora, dobrog zalogaja i nezaboravne avanture.
2: Kalesijsko ljeto traje u gradu, ali najljepši dio čeka vas na Majevici.
1: Rezervacije na broj telefona 061-294-080.
2: Planinarsko-pčelarski klub Ekonahl Kalesija. Tamo gdje priroda postaje avantura.
3: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, žilinice, 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
4: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
5: Pa to samo u Titaniku ima.
4: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
5: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
4: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
5: Titanik Tuzla 035 366.

Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999 Feal Plastik. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvori ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom.

0: IP kamerama.
1: Fintech web dizajn, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
0: Fintech software, prodaja savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
1: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
0: Fintech, pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
1: Fintech edukacija, poslovna edukacija za oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
0: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
1: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
0: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
1: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
0: Kontakt telefon
1: 035-63-1111.
0: Web stranica
1: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
0: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Doživi svjetsko prvenstvo uz robotovu vrhunsku ponudu. Chipi chip 130 grama 2,45. Pivo Pam pola litra 1 km. Vision LED Smart TV 55 inča 609 km. Vision LED TV 39 inča super cijena 299 km. Navijaj, uštedi, pobjedi. Vaš robot.

facebookčenje, potrebna je i dobra sprava, zar ne? Dobar mobilni telefon vam treba da pokažete svoj zavodnički karakter i lice. Zato posjetite najbolji mobi shop Aldi Mobile Žeminice. Kupujte provjerene i kvalitetne mobitele. Kupujte u mobi shopu Aldi Mobile Žeminice u Bezistanu, do gradske pošte. Servis i prodaja svih vrsta i marki novih i polovnih mobitela po najpovoljnijim cijenama. Servisiranje, dekodiranje, prebacivanje na bosanski jezik, zamjena staro za novo. U Aldi Mobile Shopu u toku je akcijska rasprodaja polovnih mobitela po najnižim mogućim cijenama. Posjetite mobi shop Aldi Mobile u Žeminicama, u Bezistanu, do gradske pošte i uvjerite se u super kvalitetnu ponudu i zaista najpovoljnije cijene. Aldi Mobile Žeminice, telefon 061 412 226. Za Facebook čenje je pravo.

0: teretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Pegel Lukavac.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
4: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
5: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811 Mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
6: Ne. Ne, ne treba vam lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
7: D.O.O. Živinice.
6: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
7: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
6: Zbog sigurno kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
7: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
6: Dobitak kakvom se niste nadali.
7: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
6: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
7: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
6: i 062 384 552.
7: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
6: D.O.O. Živinica.
3: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570

za pomoć. Još jednom apel dobrim ljudima za humanitarnu pomoć. Ermin Hamidović iz Križevića kod Zvornika, rođen 1976. godine, teško je obolio od stomačne hernije kile. Već je više puta operisan u BiH, ali se bolest stalno vraća. Ermin ima i tumor na debelom crijevu. Zbog komplikacije, ljekari su mu kao jedino rješenje predložili operaciju i liječenje u Turskoj, koje košta 50.000 eura ili oko 100.000 maraka. Za ovu komplikovanu operaciju prikupljeno je 97.000 maraka, nedostaje dakle još samo 3.000 maraka koje Ermin nema odakle namiriti. Stoga on ponovo moli dobre ljude da mu pomognu da skupi još preostali dio potrebnih sredstava kako bi što prije mogao otputovati na liječenje u Tursku i operisati tumor na debelom crijevu. Ako ne bude imao kompletna sredstva, neće moći otići na liječenje. Svi koji žele pomoći Erminu Hamidoviću iz Križevića kod Zvornika mogu ga pozvati na broj telefona 062-815-361. Ermin je otvorio i devizni račun kod Unicredit banke, a broj računa je 40764605101. Za pomoć Erminu Hamidoviću iz Križevića kod Zvornika.

0: Vaš osmijeh vas najbolje predstavlja. Poklonite sebi savršen osmijeh. Vrhunske stomatološke usluge Poliklinike Alabajići stoje vam na raspolaganju. Garancija su stručnost, moderne tehnologije i višegodišnje iskustvo tima doktora Alabajići. Adresa Đure Đakovića 46, Tuzbe Džamije. Telefon 035-204-200. E-mail info@alabajici.ba. Neka savršen osmijeh krasi i vaše lice. Poliklinika Alabajići.
1: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, živinice, 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
0: Dragi kupci, u marketima Piemonte od 4. do 10. jula očekuje vas nova super akcija. Posjetite nas i iskoristite ponudu koja spaja pristupačne cijene i kvalitet uz veliki izbor proizvoda sa posebnim akcijskim cijenama kreiranim samo za vas. Iz naše nove sedmične akcije izdvajamo Kafa Dino 500 grama po fantastičnoj cijeni od 11,45 maraka, ledeni čaj Heavy Breskva 0,5 litara 0,50 maraka, Somersby Jagoda 0,33 litra samo 1,60 maraka, Keks Figaro 300 grama vanilija kakao po odličnoj cijeni od 1,95 maraka, pasta za zube Aquafresh 125 ml 2,95 maraka.

0: Posjetite nas, odlučite se za svoje favorite i otkrijte još mnogo sniženih proizvoda iz naše nove akcijske ponude. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
1: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
3: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.

smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas.

0: Točno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Gotovo 6000 sudionika iz različitih dijelova svijeta jutros je iz Nezuka na istoku Bosni i Hercegovine krenulo na trodnevni marš mira prema potočarima kako bi odali počast tisućama ubijenih muškaraca i dječaka u genocidu u Srebrenici. Sudionici marša sljedeća tri dana pješači će više od 100 kilometara. U Potočare će stići 10. srpnja, a dan kasnije bit će na kolektivnoj dženazi na kojoj će ove godine biti ukopani posmrtni ostaci još 10 žrtava.

0: Više od 300 biciklista jutros je iz Bihaća krenulo put Srebrenice u okviru 22. biciklističkog maratona Bihać-Srebrenica pod motom da se nikad ne ponovi i ne zaboravi. Maraton se vozi u tri etape na dionici dugoj oko 500 km. Član pododbora Marša Mira, Sulje Čekanović i Jedin Bukalo, sudionik maratona iz Bihaća.
1: Kažem, zadnje naše informacije dok smo imali pristup bazi podataka, sad smo na terenu pa nemamo, bilo je prijavljeno 6300. Mi smo sinoć imali ovdje jedan prigodan program. Jako sam se popio na Bini i vidio puno ovaj stadion, ja sam shvatio da će to biti i dosta više. Kad dođemo u Potočare, priključuju nam se kvad maraton, motomaraton, biciklistički maraton i drugi maratoni. To znači, kad se ne bi ovaj broj povećao, doći oko 9000. Jedan impozantan broj učesnika i ja mi se zaista ovim putem zahvaljujem.
2: Razlog današnjeg okupljanja jeste ovaj odlazak podrške Marša Mira Srebrenica, to jeste Potočari, kao i prethodnih godina, skoro 10 godina unazad, na dobrovoljnoj osnovi iz vlastitih sredstava i odvojenog vremena svih ovih članova, mi smo odlučili da pomognemo organizacionom odboru Nezuk Potočari, Marš Mira Nezuk Potočari i ove godine smo iz vlastitih sredstava kupili određenu količinu voća i vode koji ćemo podijeliti svim učesnicima Marša Mira.
0: Čelnici NATO-a okupili su se u Ankari nadajući se da će predsjednik Donald Trump ponovno potvrditi američku predanost unatoč obnovljenim neslaganjima. Trump je doveo u pitanje potporu NATO-a tijekom sukoba s Iranom. Najavio je prekid odnosa sa Španjolskom i ponovno zatražio upravljanje Grenlandom.
3: Čelnike zemalja NATO-a u Ankari pozdravio je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan i u uvodnom govoru kazao da saveznici moraju ukinuti međusobna ograničenja odbrambene industrije. Dodao je i da je njegova zemlja spremna doprinijeti naporima za razminiranje u Hormuškom reusu.
4: Uprkos pokušajima sabotaže, cijenim odlučan stav koji je pokazao moj prijatelj gospodine Trump u usmjeravanju iranske krize prema rješenju.
3: Međutim, američki predsjednik napravio je potpunu pometnju na sastanku.
4: Nisam zadovoljan NATO-om zbog onoga što su učinili s Grenlandom i zbog toga što nam nisu htjeli pomoći s državom broj 1 koja sponzorira teror, a to je Iran.
3: Ponovo je žestoko kritizirao određene evropske članice NATO-a. Španiju je nazvao užasnim partnerom zato što ne želi ići prema NATO-ovom standardu izdvajanja za odbranu od 5% BDP-a, te pred novinarima naredio ministru financija Scottu Bessentu da prekine svu trgovinu s tom zemljom.
4: Španija je izgubljen slučaj. Ne želimo više trgovati s njom. Ona je užasan partner. Ne učestvuju, ne plaćaju, ne želim imati ništa s njima.
3: Iz Madrida je stigao odgovor kako Trumpove prijetnje smatraju uobičajenim načinom poslovanja te da su uvijek imali dobre odnose sa SAD-om i ne želi to mijenjati. Trump je ponovo šokirao evropske saveznike izjavom da Sjedinjene Države nakon Drugog svjetskog rata nisu trebale vratiti Grenland Danskoj. Govoreći o Grenlandu, izvukao je historijski kontekst nacističke okupacije kako bi opravdao svoje teritorijalne pretenzije prema tom strateški važnom otoku.
4: Grenland je vrlo važan za Sjedinjene Države, ali nije važan za Dansku. Zapravo, kada su nacisti pregazili Dansku za manje od jednog dana, Hitler ih je pobjedio u jednom danu, preuzeo vlast. Tražili su od nas da se brinemo za Grenland. Zapravo, mi smo uzeli Grenland, a onda smo ga glupo vratili. Nismo im ga trebali vratiti jer smo mi ti kojima je potreban. Treba nam za zaštitu svijeta, ne samo Sjedinjenih Država.
3: Najnovija Trumpova izjava uslijedila je neposredno nakon što mu je danska premijerka Mette Frederiksen odgovorila iz Ankare poručivši da je Danska spremna braniti svaki centimetar svoje i teritorije NATO-a. Ona je još jednom ponovila poruku Kopenhagena. Grenland nije na prodaju.
5: Naravno da ćemo braniti Kraljevinu Dansku. Jedan od razloga zašto smo izgradili NATO prije mnogo, mnogo godina jest taj što ako se nekome od nas nešto dogodi, onda bismo se svi trebali zauzeti jedni za druge.
3: Dvodnevni sastanak usmjeren je na provođenje obaveza obrambene potrošnje dogovorenih na samitu 2025. godine, održavanje vojne podrške Ukrajini i proširenje odbrambene industrijske proizvodnje. Samit će biti zaključen zajedničkom deklaracijom. Za Federalni radio, Maida Alić.
0: U Bahreinu i Kuvajtu rano jutro oglašene su uzbune za zračnu opasnost. Iran je odgovorio projektilima i bespilotnim letjelicama na vojne lokacije američke 5. flote u Bahreinu i zračnu bazu Ali es Salem u Kuvajtu, navodeći da je srušen američki dron. Teheran tvrdi da je to odgovor na američke zračne napade u blizini Hormuškog tjesnaca.
6: U novom udaru na krhki sporazum

0: O primjeru revolucionarna garda saopćila je da je zajedničkom raketnom i bespilotnom operacijom gađala ključne američke vojne objekte u luci Bandar Salman, bazu 5. flote američke mornarice u Bahreinu te aviobazu Al-Es Salem u Kuvajtu. Tvrdi da je srušila američku bespilotnu letjelicu koja je pokušala omesti operaciju. SAD je prethodno izveo nove vojne udare na Iran te ukinuo dozvolu koja je Teheranu omogućavala prodaju nafte kao odgovor na napade na tri tankera u Hormuškom moru. Američki predsjednik Donald Trump.
1: Mislim da je gotovo. Ne želim više imati posla s njima. Oni su ološ. Znate šta je ološ? Oni su ološ. Bolesni ljudi. Vode ih bolesni ljudi i to su zlobni, nasilni ljudi. I da imaju nuklearno oružje, upotrijebili bi ga. Što se mene tiče, gotovo je. Razgovarat ću s našim pregovaračima. Žele pregovarati, dobri su ljudi. Steve Witkoff, Jared Kushner. Ali moraju se vratiti meni. Što se mene tiče, samo je gubljenje vremena imati posla s njima. Oni su lažljivci. Mi sklopimo dogovor, a oni... Šta ako sklopim dogovor s njim? Imamo dogovor. On izađe, razgovara, sklopimo dogovor. Svi su se složili, nema nuklearnog oružja. Mi sklopimo dogovor, oni izađu, šale se s novinarima. Kažu da nikad nismo ni razgovarali o tome. Nešto nije u redu s njima, ludi su. Što se mene tiče, gotovo je.
0: U saopćenju iranskog ministarstva vanjskih poslova, pročitanog na TV-u, navodi se.
2: Ministarstvo vanjskih poslova Islamske republike Iran oštro je osudilo postupak Ministarstva financija SAD-a kojim je opozvana privremena suspenzija sankcija na prodaju iranske nafte, opisujući to kao jasno kršenje člana 10 memoranduma o razumijevanju od 18. juna, te smatra američku vladu odgovornom za posljedice ovog kršenja obaveza.
0: Iranski generalštab osudio je američke napade kao otvoreni čin agresije, zaprijetio razornim odgovorom i poručio da Teheran neće dopustiti američko uplitanje u upravljanju Hormuzom. Predsjednik iranskog parlamenta Muhammed Bagir Galbaf na društvenoj mreži X optužio je SAD za kršenje sporazuma o primirju, kao razlog naveo je.
3: Najnoviji američki napad, ponovno uvođenje ograničenja na izvoz iranske nafte. Američko protivljenje iranskim prilagodbama režima plovidbe u Hormuškom Moreuzu te izraelske napade na Liban. Doba ucjene i sile je završilo. Nećemo popustiti.
0: Američki zvaničnici istovremeno tvrde da pregovarači i dalje u dobroj vjeri rade na postizanju konačnog sporazuma s Iranom, no kontrola nad Hormuzom daje Teheranu snažan pregovarački adut jer može ozbiljno utjecati na svjetske energetske tokove. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte podržao je američke napade na više od 80 ciljeva u Iranu.
4: Mislim da je to bilo apsolutno potrebno. Imate primirje, a Iran u osnovi krši primirje. Vidjeli smo što se dogodilo jučer s napadima na brodove. Mislim da je apsolutno ključno da SAD snažno reagira.
0: Najmanje 4 tankera za prijevoz nafte i plina odustala su od prolaska kroz Hormuz i promijenila smjer plovidbe, pokazuju podaci o praćenju brodova. Za Federalni radio, Dubravka Piplica.
5: Europski parlament usvojio je rezoluciju o Srbiji, ocjenjujući da zemlja stagnira u područjima vladavine prava, demokracije i usklađivanja sa zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom Europske unije. Europski parlament naglašava da se kredibilitet procesa proširenja mora očuvati dosljednom primjenom strogih i pravednih uvjetovanosti, a istovremeno priznati reformske napore gdje zato postoje razlozi. Europski parlament žali što je Srbija ostvarila ograničen ili nikakav napredak u ispunjavanju mjerila u nizu pregovaračkih poglavlja. Poziva Europsku komisiju da dosljedno primjenjuje načelo prvo temeljni elementi da odrazi sve ozbiljne zastoje u opsegu i intenzitetu predpristupne financijske pomoći. Europski parlament ponovno izražava zabrinutost zbog, kako kaže, popustljivog pristupa Europske komisije prema Srbiji unatoč godinama nazadovanja u područjima vladavine prava, demokracije i temeljnih prava, kao i destabilizirajućeg utjecaja Srbije u regiji. Narodna skupština Republike Srpske nastavila je danas posebnu sjednicu objedinjenom raspravom o setu prijedloga zakona kojim je predviđeno povećanje plaća proračunskim korisnicima za 5% od 1. kolovoza do kraja godine. Na dnevnom redu sjednice su i prijedlozi odluka o novim zaduženjima RS-a kod Svjetske banke i Međunarodnog fonda za razvoj poljoprivrede.

0: Zlatko Dalić više nije izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Nakon ispadanja Hrvatske sa svjetskog prvenstva, odlučio je otići iz klupe reprezentacije koju je vodio od 2017. Hrvatska je nastup u Americi završila na 16. finala porazom od Portugala 2:1. Bilo je to prvo svjetsko prvenstvo na kojem je Dalić vodio Hrvatsku, a da se s njega nije vratio s medaljom. Nakon srebra u Rusiji 2018. i bronce u Kataru 2022. poraz od Portugala označio je kraj njegove ere najuspješnije u povijesti hrvatske reprezentacije.
1: Na svjetskom nogometnom prvenstvu su odigrane posljednje dvije utakmice osmine finala. U prvom duelu dana su aktuelni svjetski prvaci Argentinci nakon velikog preokreta savladali Egipat sa 3-2. Sedmerostruki prvak Afrike je poveo golom Jasera već u 15. minuti, ali samo 6 minuta kasnije penal za Argentinu koji Leo Messi nije uspio realizovati. Tačnije, golman Šobir mu je odbranio udarac. U drugom poluvremenu napadi Argentini, ali Egipćani u 58. minuti postižu drugi gol koji je poništen nakon asistencije Vara, a 10 minuta kasnije Zico postiže gol koji je priznat za 2-0. Činilo se da će aktuelni prvak svijeta biti eliminisan, ali uslijedio je veliki preokret. Romero je postigao gol u 79. minuti na asistenciju Mesija, koji 4 minute kasnije postiže i drugi gol za 2-2. Nakon toga sporna situacija kada je mogao biti dosuđen penal za Egipat, poslije prekršaja nad Salahom i onda u 92. minuti Enzo Fernandez postiže i treći gol za Argentinu i prolaz u četvrtfinale. U posljednjem duelu osmine finala su Švicarska i Kolumbija odigrali meč bez golova u 120 minuta igre, s tim da je Kolumbija bila bolji rival na terenu i bliža pobjedi. Odlučivali su penali u kojima su dva Kolumbijca, Sanchez i Hernandez, bili neprecizni, dok je kod Švicarske promašio samo Akanji i tako su Švicarci postali šesta evropska selekcija od 8 koje su se plasirale u četvrtfinale. Danas je na Mundijalu prvi slobodan dan, a prvo četvrtfinale se igra u četvrtak kada se sastaju Francuska i Maroko. Nogometaši Banjalučkog Borca su u prvoj utakmici prvog pretkola Lige prvaka remizirali na domaćem terenu protiv bugarskog prvaka Levskog rezultatom 1-1. Banjalučani su dobro počeli utakmicu i već u 9. minuti su poveli golom Luke Juričića iz penala. Sredinom prvog poluvremena je Borac imao još jednu dobru priliku koju nije iskoristio, a onda gosti preuzimaju inicijativu i dolaze do izjednačenja golom oko Fleksa. I nakon izjednačenja je Levski bio bolji tim, a istakao se golman Borca Četković. Revanš utakmica se za 7 dana igra u Sofiji, a sutra će na teren dva naša tima u prvom pretkolu konferencijske lige. Sarajevo dočekuje finski Inter Turku, a Veleže u Zenici domaćin moldavskom Milsamiju. Na trećem teniskom Grand Slam turniru sezone Wimbledonu su odigrana po dva meča četvrtfinala u muškoj i ženskoj konkurenciji. Kod tenisera je prvi reket svijeta i branitelj naslova Jannik Sinner sa 7-5, 7-6 i 6-3 savladao Njemca Jan Lennard Struffa i u polufinalu se sastaje sa sedmerostrukim pobjednikom Wimbledona Novakom Đokovićem, koji je nakon velike borbe i meča koji je trajao 5 sati i 15 minuta savladao Kanađanina Felixa Auger-Aliassimea. Bilo je 7-6, 3-6, 6-3, 6-7 i 7-6. Danas se igraju preostala dva četvrtfinalna meča u kojima se sastaju Aleksandar Zverev i Flavio Cobolli, te Taylor Fritz i Artur Ferri. Kod tenisjerki u američkom četvrtfinalu Coco Gauff pobjedila Jessica Pegula sa 4-6, 6-3, 6-3, dok je Čehinja Karolina Muchova bila bolja od Japanke Naomi Osake sa 7-6 i 6-4. U toku su dva današnja meča četvrtfinala u kojima su se sastale Linda Noskova i Elis Mertens, te Jasmin Paolini i Marta Kostjuk. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
2: Putevi. Učesnici supermaratona i biciklističkog maratona Bihać-Srebrenica danas se kreću na relaciji Bihać, Bosanski Petrovac, Ključ, Mrkonjić, Grad, Jajce, a vozače na ovoj dionici molimo da voze maksimalno oprezno i da poštuju upute policije i ovlaštenih lica iz pratnje. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva-Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno.

0: suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Duga je kolona vozila na graničnom prelazu Brod na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 14 do 20 na jugu do 24, a dnevna od 23 do 29 na jugu do 34 stupnja. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spikerica Senada Smaković pripremio Damir Šimić.
2: Radio koji sluša vas. Radio Peral Kalesija.

0: 20 225 45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432. Za sigurnu vožnju, vaš Begel Lukavac.
2: Stara Bosanska, Prava Bosanska, Etno Avlija, Mačkovac.
3: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
2: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
3: U Etno Avliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etno restoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
2: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite ispod sača, planinski grah, teleća plata, Etno Avlija, maslenica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
3: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna sa mljevenog u mlinu koji se nalazi tu u Etno Avli Mačkovac na rijeci Oskovi koja protiče baš kroz Etno Avliju.
2: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
3: I ljubazno osoblje Etno Avlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
2: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
3: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u Etno Avliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru Etno Avlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
2: U Etno Avliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu Etno Avlije i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
3: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
2: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
3: Etno Avlija Mačkovac dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastro ponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
2: Etno Avlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK, te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno historijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite Etno Avliju u Mačkovcu kod Banovića.
3: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite Etno Avliju Mačkovac.
4: Kada u Titaniku kupujete, i vrijeme i novac štedite.
5: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i širok asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
4: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
5: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
4: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
5: Titanik Tuzla 035 366 555.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
5: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: 20 km. Posjetite poslovni centar Mamić Maline ili naše radnje u Živinicama i Banovićima. Radimo do 20 sati. Mamić za ljepše.
1: 3 dana top cijene u Robotu. Lubenica kilogram super cijena 0,75. Bounty čokoladica Marko 40. Sire Damir ili Gauda Paladin kilogram 10,95. Otkošteni batak sa karabatkom kilogram 6,50. Više na robot.com.
2: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 57 09

Jovero Canesia. Sada je 16 sati i 1 minut, slušate Neovisni radio Feral. 8. je juli, u Kalesi trenutno oblačno, 24 stepena Celzijusa, a sutra u našoj zemlji sunčano, uz malu da umjerenu oblačnost, vjetar slab, da umjeren severni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 34 stepena. Na većini putnih pravaca u našoj zemlji se obraća se bez vanrednih ograničenja, uz nešto

jaču frekvenciju vozila. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Povećan je broj biciklista i motociklista, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Na graničnom prilazu Daleuša duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz BiH. Na ostalim graničnim prilazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici zabranjuje se prevoz eksplozivnih materija u dane 9., 10. i 11. jula na teritoriji Federacije BiH. Ova zabrana biće na snazi danas u vremenu od 12 do 20 sati na putnom pravcu Konjević polje Milići. Sutra, 11. jula, zabranjuje se kretanje teretnim motornim vozilima nosivosti preko 3,5 tone na svim putnim pravcima koji iz Smira Sarajeva, Tuzle i Zvornike vode prema Potočarima. Mi naravno idemo dalje sa našim programom, odnosno sa muzikom, marketinškim porukama. U pola pet na programu su naše vijesti.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
0: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
1: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
0: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
1: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
0: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor, doppler, krvni sudova te liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termine na brojeve telefona 035-740-009, 061-721-669, 062-809-059.
1: E-mail ordinacija Duric@gmail.com.
0: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51, Živinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
0: 035-740-009. Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uvjerite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Piemonte. Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

BiH oglasio se nakon gostovanja federalnog ministra zdravstva Nedeljka Rimca na BHT1, navodeći da je ministar izjavio kako je moguće ujednačiti koeficijente u Federaciji BiH dok je satnica sporno pitanje. Iz Saveza su poručili da su spremni odustati od zahtjeva da se u kolektivni ugovor unese najmanja satnica ukoliko se kroz ugovor osiguraju ujednačeni koeficijenti za doktore u svim kantonima. Pozivamo ga javno da nam ponudi kolektivni ugovor na nivou Federacije BiH u koji će staviti ujednačene koeficijente za doktore u svih 10 kantona, navedeno je u saopćenju Saveza. U cilju korekcije dosadašnjih cijena lijekova koji se nalaze na pozitivnoj A i B listi lijekova u Tuzlanskom kantonu, vlada TK je donijela novu odluku o pozitivnoj listi lijekova TK. Novom odlukom Ministarstvo zdravstva je uskladilo cijene lijekova, čime je smanjena cijena za ukupno 151 lijek. Od ovog broja, njih 146 su lijekovi sa A pozitivne liste, odnosno oni lijekovi čiju cijenu plaća Zavod zdravstvenog osiguranja, a 5 lijekova su na B pozitivnoj listi lijekova. Vlada Federacije BiH donijela je odluku kojom se 11. juli, dan sjećanja na genocid u Srebrenici, proglašava danom žalosti u Federaciji BiH. Dan žalosti se obilježava obaveznim isticanjem zastave Bosne i Hercegovine na pola koplja, odnosno jarbola, na zgradama zakonodavnih, izvršnih i sudskih organa vlasti, javnih ustanova, institucija i drugih pravnih lica na području Federacije BiH. Na dan žalosti ne mogu se održavati programi kulturno-zabavnog karaktera na javnim mjestima u Federaciji BiH. Medijske kuće na teritoriji Federacije BiH su dužne uskladiti i prilagoditi svoje programske sadržaje danu žalosti. Za kraj vijesti informacije o vremenu, sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 24, dnevna od 23 do 29, na jugu do 33 stepena. Poštovani slušaoci, bile su ovo vijesti Radio Feral.

0: 2 i 60, 225/45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431, 541 432, za sigurnu vožnju. Vaš Pegel Lukavac.
2: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Podrimo naše.
3: Jugularnih 30 godina sa vama.
4: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvrn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvrn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
5: I Osvrn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
4: Osvrn, sve za vaše zdravlje ima, jer Osvrn...

0: Osfarm apoteke imaju tradiciju.
1: Dakle, 30 godina.
2: U svim Osfarm apotekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
0: Tu je i biljna apoteka Osfarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
2: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
0: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
1: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
0: Osim biljne apoteke Osfarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osfarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
2: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
0: I apoteka Osfarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7:30 do 21 sat.
2: Na svakom mjestu i u svaki čas Osfarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osfarm apoteke.
3: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 6. do 8. jula iz ponude izdvajamo sok Sky Cola 1 litar 0,85, sprej za sunčanje faktor 50 220 ml 9,90, mlijeko za sunčanje faktor 50 200 ml 6,90, dušek za plažu plus torba 29,90, keks karmela 400 g 3,45 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 57 09

0: 1424 Viber 062 570 999. Kalesijsko ljeto ima svoju adresu. Ekonahl Kalesija na obroncima Majevice.
1: Dok uživate u bogatom programu manifestacije, odvojite trenutak za predah na mjestu gdje vas čekaju priroda, adrenalin i domaći specijaliteti.
0: Osjetite uzbuđenje na ciplajnu Majevički spust. Okušajte se u penjanju na stijeni. Prošetajte planinskim stazama. Uživajte u našem parku adrenalin sa okusom meda i napunite baterije pogledima koji ostavljaju bez daha.
1: U našem kompleksu degustirajte domaći med i druge prirodne proizvode, a zatim uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
0: Za potpuni odmor doživite nešto posebno. Apikomoru, zdravlje iz košnice. Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disajnim putevima i jača imunitet.
1: Adrenalin, priroda, zdravlje i tradicija. Sve na jednom mjestu.
0: Dok traje kalesijsko ljeto, neka Eko Nahl Kalesija i Planinsko-pčelarski klub Eko Majevica budu vaša oaza odmora, dobrog zalogaja i nezaboravne avanture.
1: Kalesijsko ljeto traje u gradu, ali najljepši dio čeka vas na Majevici.
0: Rezervacije na broj telefona 061-294-080.
1: Planinarsko-pčelarski klub Eko Nahl Kalesija. Tamo gdje priroda postaje avantura.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Do it.

0: Dragi kupci, u marketima Piemonte od 4. do 10. jula očekuje vas nova super akcija. Posjetite nas i iskoristite ponudu koja spaja pristupačne cijene i kvalitet uz veliki izbor proizvoda sa posebnim akcijskim cijenama kreiranim samo za vas. Iz naše nove sedmične akcije izdvajamo Kafa Dino 500 grama po fantastičnoj cijeni od 11,45 maraka, ledeni čaj Heavy Breskva 0,5 litara 0,50 maraka, Somersby Jagoda 0,33 litra samo 1,60 maraka, Keks Figaro 300 grama vanilija kakao po odličnoj cijeni od 1,95 maraka, pasta za zube Aquafresh 125 ml 2,95 maraka. Posjetite nas, odlučite se za svoje favorite i otkrijte još mnogo sniženih proizvoda iz naše nove akcijske ponude. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
1: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
3: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
4: Javus Company.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 9.

0: Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iberex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iberex pored magistralnog puta Novi grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iberex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja, te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iberex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj

0: Besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iberex vas časti i besplatnom montažom.
1: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iberexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
0: Dođi, vidi, vozi.
1: Posjetite evropski modern salon namještaja Iberex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
0: Ili nazovite na brojeve telefona 035
1: 773 845. Zatim 773-846 i 773-847.
0: E-mail iverex@bif.net.bar. A web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
1: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice.
2: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
3: Najbliža vama, savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija. Do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
4: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji. Komplet medicinske usluge.
3: U okviru poliklinike OK Medic su i biohemijske laboratorije. OK Labu u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
4: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije. Laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
3: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohemijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
4: A u okviru poliklinike OK Medic je internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
3: Pored nefroloških u poliklinici OK Medic možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
4: I to nije sve. U poliklinici OK Medic, pored ostalih, možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
3: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
4: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
3: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
4: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062-431-301.
3: Najvažnije je dječje zdravlje. Nema dalje.
4: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062-431-301.
3: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno, u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
4: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
3: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
5: Neđe ti nešto taj auto, a?
6: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
5: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
7: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marke i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061 412 226.

Slušamo Amelu Zuković za Timku i pozdrav slušalcima. Bila je to ujedno i posljednja poruka, odnosno muzička želja. Budite i dalje uz vaš Feral Radio.

Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.

0: već od 74,20, 205/55 R16 već od 82,60, 225/45 R17 već od 95,20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432. Za sigurnu vožnju, vaš Pegel Lukavac.
2: Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
3: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
2: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
3: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
2: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
3: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
2: Kofi, e stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvori ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730 207 i 061 639 246. Još jednom 061 730 207 i 061 639 246, ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Ne, ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
1: D.O.O. Živinice.
0: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
1: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
0: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
1: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
0: Dobitak kakvom se niste nadali.
1: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored Mangstrelog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
0: Osim proizvodnje PVC i alustolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
1: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
0: i 062 384 552.
1: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
0: D.O.O. Živinice.

0: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
1: Uvijek dežurna.
2: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja. Radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba otvorena vrata.
2: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
0: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
0: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.

0: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
1: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
0: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
1: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji.

0: Bogatom programu manifestacije odvojite trenutak za predah na mjestu gdje vas čekaju priroda, adrenalin i domaći specijaliteti.
1: Osjetite uzbuđenje na ciplajnu, majevički spust, okušajte se u penjanju na stijeni, prošetajte planinskim stazama, uživajte u našem parku adrenalin sa okusom meda i napunite baterije pogledima koji ostavljaju bez daha.
0: U našem kompleksu degustirajte domaći med i druge prirodne proizvode, a zatim uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
1: Za potpuni odmor doživite nešto posebno. Apikomoru, zdravlje iz košnice. Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disajnim putevima i jača imunitet.
0: Adrenalin, priroda, zdravlje i tradicija. Sve na jednom mjestu.
1: Dok traje kalesijsko ljeto, neka Eko Nahal Kalesija i Planinsko-pčelarski klub Eko Majevica budu vaša oaza odmora, dobrog zalogaja i nezaboravne avanture.
0: Kalesijsko ljeto traje u gradu, ali najljepši dio čeka vas na Majevici.
1: Rezervacije na broj telefona 061-294-080.
0: Planinarsko-pčelarski klub Eko Nahal Kalesija. Tamo gdje priroda postaje avantura.
1: Stara Bosanska, prava Bosanska, etnoavlija Mačkovac.
2: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
1: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
2: U etnoavliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etnorestoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
1: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite ispod sača, planinski grah, teleća plata, etnoavlija, maslenica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
2: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna sa mljevenog umlinu koji se nalazi tu u etno avliji Mačkovac na rijeci Oskovi koja protiče baš kroz etno avliju.
1: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
2: I ljubazno osoblje etno avlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
1: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
2: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u etno avliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru etno avlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
1: U etno avliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu etnoavlije i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
2: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
1: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
2: Etno avlija Mačkovac dobitnik je zlatne krune za etnološku zbirku i gastro ponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
1: Etno avlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno historijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite etnoavliju u Mačkovcu kod Banovića.
2: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite etnoavliju Mačkovac.
1: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 999.

A sada vas obavještavamo. Obavještenja. Još jednom apel dobrim ljudima za humanitarnu pomoć. Ermin Hamidović iz Križevića kod Zvornika, rođen 1976. godine, teško je obolio od stomačne hernije kile. Već je više puta operisan u BiH, ali se bolest stalno vraća. Ermin ima i tumor na debelom crijevu. Zbog komplikacije, ljekari su mu kao jedino rješenje predložili operaciju i liječenje u Turskoj, koje košta 50.000 eura ili oko 100.000 maraka. Za ovu komplikovanu operaciju prikupljeno je 97.000 maraka, nedostaje dakle još samo 3.000 maraka koje Ermin nema odakle namiriti. Stoga on ponovo moli dobre ljude da mu pomognu da skupi još preostali dio potrebnih sredstava kako bi što prije mogao otputovati na liječenje u Tursku i operisati tumor na debelom crijevu. Ako ne bude imao kompletna sredstva, neće moći otići na liječenje. Svi koji žele pomoći Erminu Hamidoviću iz Križevića kod Zvornika mogu ga pozvati na broj telefona 062-815-361. Ermin je otvorio i devizni račun kod Unicredit banke, a broj računa je 407646-05101 za pomoć Erminu Hamidoviću iz Križevića kod Zvornika. Firma Vokel iz Posušja.

Čija prodaje poslovni objekat, halu površine 450 kvadrata sa asfaltiranim prilazom i parkingom i okolnim zemljištem površine 8345 metara kvadratnih. Poslovni objekat se nalazi u Memićima, općina Kalesija, pored magistralnog puta Tuzla-Zvornik. Pogodan je za sve vrste namjene, proizvodnje i prodaje. Vlasništvo uredno 1/1. Objekat se po dogovoru može osobno pogledati. Kontakt osoba 063 026 800. Dakle, 063 026 800.

Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.

Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
3: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
3: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
3: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis, Kalesija.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999
1: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik. Titanik.
2: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.